0: アナがそういうポジティブな感じでハッピーな雰囲気が伝えればいいなと思っているので、
1: そうね、僕もそれだから、
0: アナのちょっとちっちゃい幸せなことが送りたかった、
1: そうね、頑張ってね、明日。